0: zvonile na blun.
1: Dok usne vrele višnje, nagomile na blun.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, Marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

Privodimo kraju današnji jutarnji program Radija Breza, a i skoro smo došli do kraja još jedne radne sedmice. Nadam se da za vikend ćete biti odmorni i iskoristiti da se više naspavate, a možda i da negdje otputujete. Tokom jutarnjeg programa imali ste priliku slušati o najaktuelnijim dešavanjima, zanimljivosti i odabrani muzički miks. U nastavku se družite sa kolegom Čepom kroz Folk popodne, a sa vama ovog jutra bila je dežurna ekipa Radija Breza.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erdo Radija.
1: Eto, potrošili smo prvi sat Folko Podneva za ovaj petak, posljednji dan jula, 13.03. Idemo mi dalje, naravno vi svoje muzičke želje možete nam pisati putem Viber broja 061-767-592, a možete nas i pozvati na telefone 032-783-552 i 783-553, naravno da malo pročaskamo, da vidimo što radite, kako na vas utječe ova vrućina i slično, i da poželite vama dragu pjesmu. Evo nam još jedne muzičke želje, Mitar Mirić, Najjači smo najjači. Selam za Emira koji radi dobro. Omer je ponovo sa nama, kaže pozdrav opet, ništa od vode, redukcija je. Aha, možda li sinan, pijem na eks. Dobro, Omere, ja bi te ipak preporučio, ti pričuvaš da jednu flašu vode staviš pored sebe i da se držiš duboke hladovine. A ovo, da bi ovo sve ostalo skupa bilo, prvo se čuvaj ovih vrelina. Eto, to je to što nam je pristiglo do sada i dalje vas čekamo. Tipkajte, poželite neku od muzičkih želja, Viber broj 061 767 592.

0: RB Radija.
1: I dalje se lijepo družimo uz vaše muzičke želje u pol popodnevu Radija Breza, poslije malih oglasa u pola dva. Evo nas uživo ponovo da vidimo jeste li nam šta pisali, koje pjesme ste poželjeli da čujete. I tako to na ovoj vrlini od 30 stepeni Celzija. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Evo nam na Zife, kaže, selam za vas u studiju režije, ako može muzička Sreća su i tuga, dva najbolja druga Zorica Brunclik. Dobro, Sreća su i tuga, dva najbolja druga. Idemo na telefona 552. Halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Jel može Ibra Selmanović, pjevala je Šemsa Mala?
1: Naći ćemo je za vas.
2: Doviđenja.
1: Doviđenja. Prijatno, eto dakle... I jedan poziv je bio, pa ćemo do Handije. Kaže, Handija, pozdrav, ako bi mogla pjesma od Zorice, ne dam ovo malo duše, sve najbolje u ostatku dana vam želim. I mi tebi, Handija, sve najbolje želimo, bit će pjesma Ne dam ovo malo duše od Zorice. Idemo do 552 telefona. Halo, halo.
3: Halo.
1: Da?
3: Zdravo, Čepo.
1: Zdravo, Sejdo.
3: Jel vam vruće, to su morali?
1: Nije nam vruće, nismo se umorili, ovdje je fino, ugodno, lijepo, prozračeno i tako to. Eto.
3: E, to mi je drago.
1: O šta ćeš ko sebi?
3: Imam jednu čestitku, ako može.
1: Maš 100 maraka.
3: Ima ono šta god hoćeš.
1: Uj, vidiš što smo radodajni, super. Hajmo prvo čestitku.
3: Čestitam svojoj djeci povratak u Ameriku, sinu i nevjesti i unicima. Pjesmom od Hanke i dan danas ja te čekam.
1: I dan danas ja te čekam. Biće pjesma i sretan im put za Ameriku.
3: Hvala Čepa, tužna sam.
1: Neću ti ništa govorit. Slušaj pjesmu i... Tuguj, šta ćeš? Znam kako je kad... Odu najbliži. 553, halo, halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Može jedna muzička, Rodi me majko ponovo.
1: Rodi me majko ponovo, rodi me ali sretno. Ide pjesma za vas, hvala vam lijepa na pozivu. U što smo se probudili, fino, fino, idemo do 552 telefona, halo, halo.
5: Halo, da? Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Jel može jedna muzička?
1: Može, može.
5: Čestitka usput za rođendan moj sinu.
1: Hoćete li prvo čestitku pa muzičku?
5: Pa sve jedno je, kako vi poslužite.
1: Kako god vi želite.
5: Ajte
1: prvo, ajte prvo čestitke.
5: Najljepše sinu svome za 40. rođendan, da još dugo živi. I eto muzička, ako može, ona sretan ti rođendan, sunce moje drago. A
1: Neđa,
5: ne znam tačno baš ko pjeva.
1: Neđade Sadović, neće.
5: Jeste, jeste.
1: Biće pjesma za vas.
5: Hvala puno, prijatno.
1: Sretno i prijatno, idemo do 553, halo, halo. Neko nije imao strpljenja. Dobro, da se vratimo porukama, da vidimo šta nam vi pišete. Evo nam Salema, kaže Salem, oj golube, moj golube, Čazim Čolaković, Salem, Delija Ilijaš, ide Saleme, Čazim, ide pjesma Oj golube, moj golube. A ide i telefon 553, halo, halo.
6: Halo.
1: Da.
6: Jel to, ko je to?
1: Onaj, ko je to?
6: A, jel Radio Breza?
1: Jest.
6: E, Čepa, jeste li vi?
1: Slučajno.
6: Slučajno. Evo, ja sam smadio radio onaj, pa vas slušam samo u slušalicu, tako da onaj. Amer je stari Ilijaš tu, neki komšija vaš, onaj. Slušam vas u zadnji neki dva i pol mjeseca, onaj. Dobro imate emisiju, dobri ste onaj svi. Želim sve da vas pozdravim onaj u studiju reži. Sve slušalice, posebno oni što su aktuelni non stop. Pa ako može jedna pjesma.
1: Ma sve može, samo izvoli.
6: Ako može od Miloša Bojanića, Grešnik, ima ta pjesma na YouTube, ona slabo se vrti po stanicama, ali vrijedi poslušati, pa ako ne može, onda nešto da kažem drugu.
1: Naći ćemo nešto, bit ćeš zadovoljan. Hvala ti lijepa na pozivu i ovaj, prvi put se zoveš, ili tako?
6: Prvi put zovem, jednom sam samo poslao SMS poruku, nemam Viber ja na ovaj broj, onaj, Tako da imam na neke druge broj Viber, ali ne koristim to i tako to. Ne.
1: Dobro, čućemo.
6: A prvi put zovem tako.
1: Čućemo se mi opet.
6: Slušam vas zadnje jedno dva i pol mjeseca.
1: E, super. Nemoj nas prestajati slušati.
6: Ja svako dobro, ona i vama i slušalcima. Svako dobro, prijatno.
1: Sretno i prijatno. Drago nam je da imamo i nove kolače među slušalcima. Iako nije dva i pol mjeseca baš novi kolač, ali eto, dobro je u svakom slučaju. Pokušat ćemo te zadržati uz naš program. Evo nam Emraha kaže, jedna muzička za moju raju, veliku i malu, nešto od Jane, može li jedna muzička čija, sad imaš ovdje dvije muzičke, ili nešto od Jane, ili čiji su ono sretani, hajmo mi od Jane nešto. Ovaj, žensko je žensko. Evo nam i Šačira, pojavio se Šačko, Šačir je, voljela se Srna Jelen za Almu iz Nerca. Ti si u ovom slučaju pjesmi Srna. Idemo dalje, Viber broj 061 767 592, pitajte kućne.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.